0: niko znaje kako.
1: Kako dogodišnja zaliha na pilini od Violeta Double Care? Mnogo lesno. Na 9. i 10. maj prijavi se na najslatkite trki, polzijada i trkavo menuvanje pilini vo Eastgate Mall. Zabava, vozbuda i nagradi za najbrzite. Rezerviraj si mesto na eastgatemall.mk i bidi del od nastanot. Eastgate Mall, ti si centar.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

Kaže dopolnitelni datumi među koji Ivo Ramkite na evropski oddjel od Nizinata turnija. Nov album ima Jessie Ware, naslovene Super Blue. Izdade nam je nati od mjesec. Koncertnata turnija za ovaj album će započne u oktobri. Od albuma gdje slušate sa Don't You Know Who I Am. Ovo je Jessie Ware.

Na tome drago na Antena s I Will Pray For You. Avo produženje za del od nastanite ovoj vikend. Pod sloganom od naša Evropa, gdje se slavi Dinodna Evropa.